0: Amen.
1: Sabiara achichiri wa kwantu. Achichiri wa wo. Achichiri wa warie. Yesu di mu ye busansa ni mu. Yesu di mu ye busansa ni mu. By the power of the Holy Ghost may you be free.
0: Amen.

ɔne ne ne wo nsuo no nim de ɔde agumu ɔne ne ti wo didi no wo nim adwe a wo ne tiri ɔne ne kɔre wo nim adwe a wo ne tiri isanti sanyame ankosa akunya mawa obefia sase so wabra wo brɛ nsuo

tuni otu nana tutu jagu ya wetutu jagu ma samre ofia jo mo twa nyanda be wonen asamre jo kikensu densu ya odansem so omo onno otu ansa na radio station nyina atm bi akoko ninu ogbongokuroko de chira adechi ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwe adom fm sarmusai adom fm Moneku, a dum or dum gana and sempa, a futu, kasia bo, any yumpa de ta to say, and ya yao ba ya unkuto no ya de ya wa yaun, a dum FM, kraw radio station a kufrenum pinting.